who say Bible ne kura da we nipa ne twere na me hwere say anom say urade fa abone nchew urade on fa abone nchew odofo me hwere say anom ye mmobo school ban wako ya da ma enom nya no boje urade di professor dubai no na when urade mama dwe bi na me busa ne say ne mo ba phone number ye say verse nipa bie na no a 0207 no wa shase na ye mmobo verse nipa o ni wura fi na wo se only zero no ba ko abc di num na ba ko 123 na mka chen se wa bon etu ansa na chi no sia ne foforo na bible se di o ma no ho so urade brana se na di o brana ho se da urade ma no so enen kwa like tikiti ye no obu ye no osuro ye ni nyame so especially here ye we 1975 se di o message aka chere o no be sia blaje onim se wi ase ne nyina ye ne dia Ecclesiastes chapter 12 verse 1 wasi kai obafu o mlanti brem sana dabo naso paul kachere timothy wasi me ba sho mlanti brem so ye na kura o mlanti brem akono na nya shaso na kujidi akopa no e na blanti mi tofu na me bo kokko se hwe wa blanti mu ye enya wadure so wo de nti wiase na dawo ni nyira ya wo dia na mo bombo ti so be jai wa kwa nyira sha urade sha na ja ya kese sam no ne mema sam no e u ji do so wo mantam ododo sakra wadne nene na yawudi a wakira yawudi a wiase na wuti mu no nyakopa wa batu ho enyawudi a obeto se ada ho na se di obesetu ye no sa na obese agwa hwako eni ti bo blase ho ho yawudi ye nyina ti se omanfrani na wo be hwe obi na wo tue wa kwantio so obeshi abrage no wa hwehwe t-shirt wo tue gusu the same time ka wa bi ye sha na somu ha ni kambu yi twifom ni tira kwasi mensa no wato atwe guest ne frana muchiwato gayoyo bonsam nana jota poli kawacha na jobe kebia branch ye bema ne so bema ne sa so ya no ni se wiase ne ye ne dia na no ba ma ba kwa askumase askwan ya kwa all night me poye na me pe bebi ejina prichi me pega be ne enianom ena o machi ma mompa yempo me ti sa branch ye bi bo ni se me hey oso look why she pop kura wada pop che se eya gro wo se mo no boy says that to show the crowd 24 to 26 years let's say the power we're ready by more 40 years because the bible is on your couple slow in a two deep and them now the old slow garden in fear the or better so so jamaica no it is all person we need cha vinia or so we am sure first we know a blow we need the we know blast yet bible said do not know what jenny now one quite not our and then depend slow ready crack na ke dipa muawurade suawurade a na sofu mu a me de 18000 na shaba abu ma pe ba bi di ato me da me ho aba me ba na dasani abia ba abru no ka ho de po akefa ba abru ni nyina akọ onofo mu abia mu no yiske na firim no agba abọ no ho me nia me sheda me fa be senkati a ho ma edigbo trende pane ye me de ku fam ye de ti se duro me de boba na igu ho de 10000 to so wo duro wa de wa yi nai wo duro na wa twe no papa ba ko ye attempt wo be so no si we sra ha no no what are first sika wan hwa wunta o ontra wiase enche wada ne dabudabu ne che se dipa tras ya wo se bible mu dia wona ne hwe che se ya wa dwe bi se nyankopon fa ne bua o che na dia me pese me ma o tia se ando pain ni se ewrade wo fa ne bua won che na mom mo se obone fo wo anya ne fe na mom dia pede se obone fo besesa eti se oti bone bim na se ewrade nkun a na no nche se ohu bone a wuji no na mom owo odo ewrade wo tima ne adum bebre a odi manimpa adum ne ahoma bro bi ne yakopo di ama wo na mo manye se bia onku onye wo ne wadwe sakra adwe sakra ne ne eniti na bible ne se wote ne no a memprim wa koma sabre na wote ne no ene wadum ene wo nkwagye da ena no pai so be mo odi so ahyesoro ne wadane wachi di ama wiase a anke nyira no papa blati o wasi so ka wo se wiase na da ho no enya wo dia wo beto se da wo urade ne timo odre wo pe obi e di timo odre wo ye urade asa Deuteronomy chapter 32 verse 13 na kona kwa kayo wasi mi awurade mi na me kum mi na me mankwa bi pria na masa so kwa Deuteronomy chapter 28 verse 1 na okay wonum na copy 16 no eye nyira from 16 to 34 in aya no me na edu ba bia wasi mi awurade mi me wasi dan na wonem Lamentation 3:37 wasi bone ne papa bia na wabeba bia awurade mi nim ho ahwe eni ti Isaiah 54 awurade se mi na me bo wasai fo so won sei awurade ni ti mo dre na onu wo tia obi alaka said in adwuma tie because Galatians chapter 7 verse 7 bible ne say said the odia na no anoba mu atwa ani timi ne adwa ne ye ne wo twane ye the odia fa no enya kra so them go moria kan hu openfo awade di jashe no wa bless akra ya wo ne da.

0: Mese onyame ne o kai
1: goodness. Ma ba ba ba.
0: Fa ho paro.
1: Aje. Aya bi pe.
0: Ti o fa pe me wa ni so.
1: Me wa ya bi pe no.
0: Na o ni o hama.
1: Ba tu mi aya. Ma